kon man mi ko sopp Moussa la yalla xamna ko waw kuy farak di jang mbiram la ta dama bare ay wolere yo xamni talibam lañu waw buma amé des ennuis avec les musulmans je suis obligé d'aller prendre contact avec les gens de Moïse waw ndax dafa am luma yek ci ñom waw te li tax ñu tuddé ko kalimullah interlocuteur par excellence yalla ko ko tuddé yalla ko ko tuddé ko am solo la te ci jamonom nak xam xam dafa bari ndax faraona musul nangu mukk borom xam xam jël contact ak peuple bi mota ku ci ñew rek mu duggal ci palais bi da fay ragal bo jëlé contact ak peuple bi yéléen te peuple bu yéwo doto len cëriño da dañu xam luñu wara nangu ak luñu warul nangu waaw loolu tax ma su ko nangu ñepp ci biir la len di duggal ci biir palais bi de ku nekk it mu ni na nga jangal fra Moussa ndax momay don ta xamul sa lu xew xamul sa lu xew ñu di ko jangal diko jangal diko jangal ba ki ko don jangal ilmul hisab li ngeen di wax mathématique diko ko jangal bo won ko ni ko baram yi ni mu deme bu demewul won nonu do meuna teye dara fofu la commencé di xalat ha xalat ni kon amna benen mathématicien bo xamni moy yirif mathématicien yi ndax masul xalat ni baram bobu njeriñ la am wa def nga ni ya ko mom nula neex rek nga jëfëndiko tabarkallah tabarkallah jamanom nak bare na barena luñu découvrir ci walu plante yi surtout barena té yu ñuy naan légui té ci jamono bobu lañ ko découvrir on mom ku sopone plante yi la daf ko daan fajo ndax ñu ko jëlé ci faraona faraona li ëppone ci lekkam moy mboum mboum mais sen mboum dafa woyof dañ ko def soup di ko naan dafa wéréel seen yaram surtout espèce tiaxat la mbuumu tiaxat dafa wér ci nit waa ñoom app ñu ca ne am nañu alal dañuy lekk lu neex dañu app ni rek nit war na wér kon na lekk lu ko wéréel moo tax suppum tiaxat la ñu daan def tudde ko mulukhiya mom la ñu jox sen gan boko nané sa yaram yeb dafa tang wallay waye gis nga ñu nga commencé diko yak na ñu nga commencé diko défar ba nopi di ci bolé ciép ñu ñu def rek bolé ci ciép kèn xamul lool la waye ñom no loolu mo leen daan dundal tabarkallah waye fekk na yalla mo xamone ni yonentam bobu budget bokuy dundal ak bakoy formé kenn rek comme ci ko souf muy fraul mu yabal ko fa pour ñu dundal ko ba mu tuuf mu wañé ko xéxal ko fraul na borom day def lool wa mom du tay xéx mukk musuma gis mukk bëgg xéx ñëmé ko comme suñu borom mukk du ca tay dara dara dara dara manga ci guti manga ci guti wa ken xamul lol la jaral na ko nga toñal ko yenen ci legi mu alak dekk bi yeb mu alak dekk bi yeb lu dal xana bi yenen ci bi ñewé mu xamni nak jabanu la jatul lon az-zaman wal makan motam mawdo dan na wax ni bo consulter texte yi ba nopi bala nga commenter

jotna ngén fexé ba aduna yi ci né ngén découvrir el mako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim man na and ak yeen ba ngén découvrir yoy yeb waxuma la yi ci asaman si mi yi ci sen yaram sax xamulén ko mais catastrophe la hein farji al basar hal tara min futur thumma rji al basar karratayn yanqalib ilayka al basar khasi'a wa huwa hasir lolou moy li ci nek waye bo demé ci côté bi qur'an géré nga xamné ibadat yépp nga fa candidat yépp nga fa ndax mo gëna yomb mo gëna yomb bo ñëwé ci li furqan géré do ba fekk ken ñëpp dañ koy daw ndax dafa jafé waaw mo ta nga xamné da ñuy naxanté ak yalla da ñuy naxanté ak mom ndax tay yonent bi amna lu ëpp ñaari milliards talibé ci kaw suuf c'était lolu té luñu soxla keneen na len koy jaay est-ce que lolu jaatu na waye do len condamné gum fokk dafa am loy bayyi xel ndax côté furqan dafa metti nang mi junni philosophe ngi la fay xaar pour weddi sa téré weddi sa yonent nang mi junni savant ya nga fa di la xaar pour weddi sa téré weddi sa yonent nang mi junni borom ala la nga fa di la xaar pour weddi sa téré weddi sa yonent lolo ta julit yi du ko daw ñu melni kon li gëna yomb li ñuy yéene yalla ñël sa satala japp julli fi nga bu kurus tocc tocc bobu dal ben risque neku ci mo gën nuy dem fele waye fekk na fele bu ñewul yef yi manké mom kay na fay jeex na nak waaw bo xasse ni man rek talibi yonent bi la ñaari secteur yep talal la loxo waye benn bi mom do ko jox loxo bele dal ndax dafa gëna yomb sa jaad rek ci suuf ak sa kurus koku dafa yomb waye bi nga xamni nangam jooni borom katan ñu ngi la fay xaar pour won la ni ci téré baxul sa yonent baxul bobu do ci sawar waye itam du tax nun ñu condamné la waaw ndax itam ni Serigne Babacar daan firé tabiatul hal dina ko faral di wax ndax lu am importance la daan na wax ni moy nature profonde de l'individu lu mata bayyi xel xam nga nit ki li ñuy tuddé profondeur bu sakké ci mom rek jeexna yalla fekk li ci aduna yeb moko réaliser waye li manké taxna nekatul ken wa bu ba defé nak ñaari secteur yoyo fi nek wa téré bi ëmb leen wa ñëlé bari lol ay candidat mi fi ben candidat neku fi da xam nga ni ñaari milliard wala ñetti milliard ci ay talibé ku ko am ci kaw suuf té luñu jënd kéno na lon ko jaay man na am kalen ka jaay sax sen nonu téré la sen nonu yonent la lolu kenn mënu ko firi lolu kenn mënu ko firi mala ko wax waye itam bu ko jam dé bul jam waaw téyel rek da ngay téy ba xam ñi réaliser lu nek yalla nangu nako wala nangu ko fofu l'affaire bi nek waaw mu melni kon nak ñaari profondeur yu ñu sakka fi nek bi profondeur sak nañu ko te dara sakku ko ludul li ñuy tuddé en réalisme

ñom ndax yalla dogal ne ci yar buñu jëlé ci señ baba kër ci tabarkalla tabarkalla lima am ci wolere tubab xawma namu ton te ñom ñep limay tawat lañuy tawat setal lolu té ñom ñëpp limay tawat lañuy tawat dañuy jaxlé da ngay waru sax lolu kenn xamul lan la té mo dox diga défé derba ak Cheikh Hadji Omar waxul deful dama doon liggéey liggéeyam ñu sosal ko rek pour bëgg dëgg ci yu kenn xamul ndax bobu yëg nañ ni France fasul yéné tok Sénégal mu nga jëm Brésil France Brésil le jëmon ndax fi dara mu fi gerté rek avé lolo tax bu ngui koy yégué té mom bu France démé Brésil mu yaxu yaxé mo tax mu sossi fi problème à la Joma ta la Joma déful waxul wayé na ko acculé mu taxaw ko acculé rek mu taxaw man ma la ko wax lolu moy li nga xamné moy ci nek yépp nak man ko la am gan ko fi yonne dal ko ko yonne dañ ko ci kilifa yi la bok mega du boy lañ koy wax gis na mega du boy mom lañu mujju rek ci affaire sultan français ya ko ne ak na mu toll wala ala rek ni war nañu baye xel suñu bop bo dëkke borom mi bakkan ñoo xamni seen bakkan rek liñu gis da nga leen di baye xel té loolu ñima koy diggal ñepp ay français lañ ndax samay wëllëre lañ sama wëllëre yu mak lañu sax yalla xamna ko lu ne lañuy sekk lu nekk lañuy sekk shahid allah mu melni kon nak yitté yitté mom su amul rek aduna tukki yitté su amul rek aduna tukki da ngay taxaw tém bu féké da nga nek puissance buy coloniser da ngay fexé bay am information yu woor waaw su go dugg ci dara waye bu dé buñ lay informer rek nga jog di fétal ci fajar bobu doxul bobu doxul hatta rek lor ji da fay baré lor ji da fay baré melni kon nak da fay war am ñu wara bayyi xel liñu wara bayyi xel li ci wara jitu moy li ñu doon waxtane ci walu kitab bi yalla wacce da wacce ko ci yonent bi ñun ñep moy suñu sang waye itamit ci mom la no tanxé waaw ci mom la no tanxé nek ci digënté borom bi ak ay ennemi mo nek ci digënté borom bi ak ay ennemi ndax yalla dafa am ennemi yu dul nit te daf leen dolel ba nopi jël yenente bi samp ci seen kanam li leen lu ngeen man ci def ko def leen may luma man ci protéger ko protéger ko motax yonent bi daj lu nek su fekke ni buru makka dafa wax ni na dem taif rek moy bop motax waaw ndax taif fa la labbe ba récupérer won yonent bi lolu motax pour wax ne yalla ni muy téréle ken xamuko légi ñom informé nañu yonent bi won ko ni ko medina moy capitale to yonent bi d'accordu ci mais té itam yonent bi dafa am ay non té liko yalla yonne tax mo am ko yalla itam dafa am ay non parce que dañ ko méré ndax yonent bi ah fokk mo protéger ko lolu mënu ñak waye ci bir lolu itam

barka 50 000 francs jonnir jodi donné jamma samdu en ñami Allah walli mo non bangam o keda leñulo woni to welana diwdi bangam o keda leñulo kada nani ene jodi taal wala baal wuri ñangir ladde bina do ñaaje